Maayong hapon sa aton mga ihadog kag ihada. Oras na para sa atong secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Martes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga naman kita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

Maya nga po man kay Sir Jojo Pabiona sa Pasay City Market nagapamatigil from ang Bengbeng Vivian Pagtulunan. Tisoy Santiago Valeriano, maayong hapon. Maninay, mainit nga hapon samtang nagapaligo sa suba. Uy, kanami maligo sa suba, no? Dayon may butong kadaho po, kampiyon gid, namit gid. Tawag ni gani. Namigid ni ipare sa mainit nga tiyempo ho. Pero ti maghalong-halong gid kita ha. Especially sa pagpaligo, bala nga perte kainit ang panahon. Amo gining aton nga halungan. Mayong hapon man kay Ma'am Sunshine Magbanwa from Tubungan. Nakatutok gid sila.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natong sangkapuhi naghalin kay Manoy, kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

sa ka maninay nga hapon, siyudad Gog, probinsya sang Iloilo. Regya Romantal, op na nai makita tubtob alasay subong kasidmon sa pagdulong sa malabintal pangdo sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ning kapungsod Pilipinas.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: Salvika
3: Epic Tempo
4: DTX 500.
5: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa